Schlag. Welche Wande mit der in min Familie? Hör ne Wande mit die ska upp när folk kommer. Ich är ägd av en mumme. Ich bleche ha folk. Nej. Bleche los upp när du ringer på heller.